Kurungji ne atuich. Amai chita ne jutu nguni en taikosya angwan. Aga zena aleje. Mago ma pesa. Star 441 ash.

che tagego shek sagol tega bata eno liep studio en sai tagenge kimache ke goninte tu chet na bogon lalen betu tabrani lagini kimache inom chon en soko nam chinan en soko sige mgon kele ne ne sebu en machan en soko ponge sian ak nama machiga nyor chige 30000 ni kadi shek 23 angandanga mare tiok tigen shek 13 ma mandalak tigen shek 10 tagi mgon kele ne ne sebu en tayon ena matan lakini kimacha ke betu chene bobe tu tabrani well done ago macha ke wega nena matan me twaige enda banda nebo radio

0: cuvinte din acela ce bețe.
1: Nenon zironi kwa jor ninge ngana se no tono bache rama kwa jama gas kasi kasi kemi tono sila sila chebe
2: ka ne nyun ke gura nan tayo no tono basa chora gromo jama gas kvindi tap kasi kasi kemi tono sila sila chebe en ta jafam
3: jama gas kvindi tap kasi kasi kemi tono sila sila chebe ka ne nyun ke gura no mizile eno no bai kwe kwa na bache
4: ei no go festas en koye ta jama nagas te tite tap kasi kasi en ta jafam kemi tono sila chebe
5: kasi kasi que mi tenak sila sila chipit en tachem festo e mesuando
6: achama akas ke bindi tap kaset kaset ke mi sila chipit kuma na tan ile domin ke ga noire tap chosien mari tira
7: chipit snai pa en le kadava ri fa mi ga kaset ke mi tenak ma 8 min sila sila 102.2 en le kri chok kaund lo ande an sab kaund kadava ge mu lo ande kuma ge mu veno te aerial
5: nan ko glun dona ja ke ka achama akas te tuke tap kaset kaset ke mi tenak
8: I don't know if you are Jamal Yangri get cousin, but you are a cousin to the top cousin because it came into Akshila JB.
0: Wera, Niwera, Chamkasimun, Kotchamingasi.